seigne diine mbacke ñoom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolli alquran rek kesse bu keneen bok ñu lool lañ tan baye leen ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimmu salihat